0: persinen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: för oss som hör detta I Romstar.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du kan helt. Ah, skjuta!

grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.